0: نمی ویوت نمی شیر نم ببنف ما سواب و نو تین و تمین افز ما رو تین جف نو تی ویوت بی بان تو کراتور
1: آمین
0: افز ما رو تین جف بف منو گنیس شیر یسوس به خریستوس بین شویس
1: آمین
0: افز ما رو تین جف بی ابنف ما